0: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
1: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
0: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
1: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
0: طب انت عايزه ايه؟
1: عايزه اسمع راديو سيلافي.